0: Аңлаватқаныңыз Түркия Авазы радиосы.
1: Түркия үні радиосын, бірінші радионың толқынынан ұқтыңыздар.
2: Первое информационное радио.
3: В Бишкеке 16 часов.

Жалғыз қылған аққан су, ешкімді шерік қылбастан. Жалғыз қылған аққан су, үстіңе киіп жүрішке. Киім қылған аққан су, өз өнерін білбестен. Қиын қылған аққан су, чайға салып ішке. Нават қылған аққан су, барған жерің құлпын тыбаң. Ават қылған аққан су.